0: Ματιάς Λουσέ.
1: In Radio 1.
0: Ο Ντεσέτη το Δβέλ.
2: Медсезонски попусти у Sport Vision. До минус 50% на избране модели обутве, облачил и спортне опреме. Похити у трговино Sport Vision, али накупуй на sportvision.si.
3: Нови iPhone 17 Pro. Най-измогливайши iPhone до слей. Чип A19 Pro. Три Fusion камере. 8-кратни оптични зум и батерия, ки сдържи въз дан. iPhone 17 Pro е лахко твой желден 30 серих нич 6 евра. Зизи апгрейд на 630 оброков. iStyle. Твой Apple Premium Reseller.
4: У трговинах Мана и на Сплету изкористи посебна понудба. Обнакуп от двех или веч косов прейми 20% попуст на постелнино, рюхе и брисаче. Седай е прави час да освежите и налепшате свой дом. Вечна mana.eu.
5: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejuc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postriči. Izbira, ki motivira.
12: Mercator. Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.